0: سلام بادشاہ آسمان کو جو ہے قانون،
1: درود بر تو پدر آسمان، ای برقرار کننده نظم در جهان.
2: شیر افتون پاتر اورانور پوپراتی متیمی.
3: آبه پادر چلو که کمباتی کنترل کاوس.
4: هایل دیر فاتر هیمل در گرهتیکت شپریت.
5: هیل دای دو گامله سم رتفردیهن سو.
6: Hyll, du store som glinser och våker.
7: Häll dig starke som dundrar och fredar.
8: Hail thou, fader Ymir. Ergav Ronfin fyr Fridi.

0: سلام بادشاہ آسمان کو جو ہے قانون،
1: درود بر تو پدر آسمان، ای برقرار کننده نظم در جهان.
2: شیر افتون پاتر اورانو پوپراتی متیمی
3: آوه پادر چلو که کمباتی کنترو الکاوس
4: هایل دیر فاتر هیمل در گرهشتیکیت شپریشت
5: هیل دای دو گامله سم رتفردیهن سون
0: هیل دی ستوره سم گلینسر و واکن
6: هیل دی ستارکه som dundrar och fredar.
7: Hail Thor, fader Ymir. Ergav Rontin fyr Fridi.